0: Previously on Breakfast with Martin Bester.
1: So, ek weet nie of jy die story gesien het nie, Bobby van Jaarsveld, wat met sy seentjie gebeur het nie, and I thought, you know, this should be a great warning to other parents, because I don't know how common these little gadgets are. I've seen them. I've been given one. I don't use it, but I think it's pretty general, eh?
2: I think it's pretty common. I think I've used them before, but mainly for my cats.
1: Oh, to play.
2: To play.
1: Yes.
3: Yeah.
1: Yes.
3: Chase
1: yeah, you're yeah. so right. That's why I had one. But there needs to be a caution with it. Bobby van Jaarsveld, goeiemôre.
4: Goeiemôre, Martin. Hoe gaan dit?
1: Lekker en jy, man.
4: Lekker. Hoor jy my daar mooi?
1: Yes, ons hoor jy perfect. Luister, man. Eerstens, voor ons nou praat oor enigiets anders. Let's just give you some love. Dit is jou verjaarsdag vandag. Yeah. Baie geluk met jou verjaarsdag, Bobby.
4: Dankie. Ja, nog ouer nou. Joh. Maar dit voel erg, maar dit is 'n voorreg om ouer te word. So ek waardeer dit. Baie dankie.
1: Dis goed gesê. Ons luisteraars wil ook net gou vir jou 'n paar boodskappe stuur. Luister gou hierna, luister gou hierna.
5: Happy birthday, Bobby.
6: Happy birthday, Bobby.
7: Hey, Bobby, baie geluk met jou verjaarsdag.
6: Hey, Bobby, veel geluk met jou verjaarsdag.
8: Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy so oud word soos Matthie Salim en David se gunse en Salomo se wysheid.
9: Happy birthday. Happy birthday.
1: Yay! Happy birthday, Bobby.
4: Ja, dat is oulik. Dat is lekker om weer wakker te word. Baie dankie julle.
1: Ek hoop jy word, jy voel baie spesiaal vandag. Dude, ons gaan nou praat oor jou liedjie ook. Baie geluk daarmee, maar ek wil net gou met jou opgevang het wat met jou seentjie Leben gebeur het, want ek dink dit is nogal 'n algemene tipe gadget wat in mense se huise is. Is ek reg?
4: Ja, ek dink, ek onthou, ek het gehad as kind, so dit is nie 'n ding wat niemand in hulle huis het nie. Ek weet, dink meeste kinders het dit ongelukkig. Maar ja, dit is 'n ding wat mense gaan sukkel om te keer en te kambeer, want dit word left, right and center oral verkoop, waar jy kyk.
1: And it's a klein laser, it's like those little lasers.
3: Yeah.
1: Felicity just said, now sometimes you play, I remember playing with my cats. Maar mense moet baie versigtig wees, wat het gebeur?
4: Ja, ek wil nie in detail gaan waar het was en wie het was nie, maar dit was net baie gewone familie ding gewees, actually, en iemand het het soos in speelgewys in sy oog geskyn, en hy het nie nog agtergekom die oomblik nie, en het dit bietjie lang gehou, en laser is baie gevaarlik, ja, as jy hom op die verkeerde, as jy hom op die regte plek skyn in jou oog, dan kan jy 90% skade aan doen. So baie mense verloor, of hulle word nie geraak daardeur iemand, dit brand ook nie die voorkant van hulle oog, maar my seun se agterkant se retina was verbrand geweest.
1: Okay.
4: So dit was eintlik al die operasie was so 3 weke terug geweest al, en ek het maar net voorts neem. Ek het nie gedink ek gaan dit deel nie, maar toe sê mense vir ons, hulle dink ons moet dit deel want ander mense moet dit hoor al buite. So ja, dit was nou eintlik maar vras ongeluk, maar en ek meen ons word so baie as kunstenaars op daai verhoog geskyn as laser, jy sal weet, Martin. Dat wat onskuldig is, onskuldige snaaksighede is, maar as daai persoon per ongeluk jou reg brand op die regte plek, kan dit baie baie skade aan gaan doen. En dit is 'n gewone vloeimark laser.
1: I think that's the important message. It's literally wrong time, wrong place. Not everyone will be affected by it.
3: Yeah.
1: But in his son's case, it just hit his eye
2: perfectly
1: to do a lot of damage. En die skade was nogal ernstig geweest. Maar ek sien daarom en ek is so bly daaroor van almal van ons kant af dat julle in die regte hande was daar met die dokters en hulle kon 'n plan maak as ek reg.
4: Ja, eerst was het baie slechte nieuws geweest voor ons. Dit is nie lekker as ouers om dit te hoor. So, ja, jy sê, ook so'n jaar. Maar, hulle het maar gesê, my kind gaan sy oog verloor. So, 2 dokters, en...
1: Dit is moeilik om te hoor.
4: Ja, dit is nie lekker om te hoor, sy ouwe nie. En daarom toe stuur iemand ons na een derde opinie toe. En toe sê hy, hy kan moeilik my kind sy oog red. So...
1: Ons is so bly. Ons is so bly. Dit is baie, baie, baie goeie nuus. Ek is baie bly vir julle en vir Klein Leben. En dankie dat jy gedeel het. Ek weet jy hoef dit nie te doen nie, maar ek dink dit is iets wat ouers moet hoor. There's no need for necessarily mass panic, but obviously if it happens just in the wrong way at the wrong time, it can do. Here's an example of serious damage. So, en hy sterk mooi aan.
4: Ja, baie. Ek dink die mense moet vra wat se tipe, want ek sien ons baie mense wat vra wat se tipe leier was dit nog. Ek dink die saak wat se tipe leier was nie. 'N Leier moenie in 'n kind se oog geskyn word nie. Punt.
2: Ja.
4: Breek daai goeters, moet jy van jou kinders koop nie. Ek hoop ons kan iemand help hierdeur, want ek wil geen ander kind in my lewe ooit so sien deur hierdie pyn gaan nie.
1: Maar luister, dit is goeie nuus dat it had that that could save his eye en ek is baie bly vir julle. Goeie nuus is dis jou verjaarsdag vandag.
2: Ja.
1: Ek weet nie uit jy is nie, maar jy lyk great. So it's fine.
4: 39.
1: It's the last one before.
4: Oh, Lord
3: City. It wakes me up in the morning. It makes me feel good as I drive to work. Happy, uplifted, I can conquer everything.
0: Breakfast. Breakfast with Martin Bester, Jacaranda FM.
5: Good morning, everybody!
10: And what a beautiful morning it is.
11: Jacaranda. Oh, yeah.
0: Breakfast. Martin.
12: People who don't take the skin off a tomato, what are you even? It's not hard at all.
13: It is probably one of the hardest things to peel is a tomato.
12: It's not.
13: Felicity.
14: I don't know if I got some marker.
12: Your car definitely has.
14: I don't know if I got some marker.
12: If we take a camera to Felicity's car right now.
15: Yeah.
12: And say to Felicity, switch on your fog lights.
15: I was getting my hair cut from the power cut yesterday. That was fun.
12: No, we can tell.
15: Yeah.

0: Ek het die voorreg gehad om die donderdag by In die Bos te wees and I got to see him perform and it had been a long time since I haven't seen him perform en natuurlik het hy sy klavier daar so op die verhoog gehad. Man, Elvis, if you're listening, as jy nog om die omgewing is, man, what a performance. I absolutely loved every minute of it at In die Bos. And In die Bos, as always, amazing. Wonderful, wonderful, wonderful. Ek dink, dit is rarig een van die beste shows rechtstreeks wat ons het in die land. Kyk, daar is nou ook Durban July wat natuurlijk aan is hierdie naweek, but man, I love the absolute sheer talent that we have here in South Africa, man. Music was plaaslik het ons rarig van die beste, van die boonste rakke wanneer het kom by ons kunstenaars. It's amazing, it's wonderful. En ja, natuurlijk het ek nou net vir jou Elvis Blue gespeel met Lighthouse. Bastille on the way, Desiree, Mariah Carey, Eva Marie, en dan klets ek in jou so bykie. So vat hierdie nommer, 084-850-0942. Nadat ek vir die songs gespeel het, laat weet ek vir jou waar oor ons vandag praat.
1: You're listening to Tabiso Kambule.

Oom Bobby van Jaarsveld in your number one feel good station. Ons kyk rakker saam al die pad tot 6:00 is so, soos wat ek nou gesê het, ek is hier so by Mall of the North, ek is hierdie kant in Polokwane, gister lekker by Tzaneen ge-DJ, of in Tzaneen ge-DJ, en nou saak sommer hier so van af, ek bly sommer 'n ekstra 2 dae man, want dit is so mooi hier so, ek love it hier so. Ek vraag vir jou, waarmee bederf jy jouself aan die einde van die maand, want ek dink dit is verskrik,

0: So ek sommer hierso vanaf, ek bly sommer 'n ekstra 2 dae man, want dit is so mooi hierso. Ek love it hierso. Ek vra vir jou, waarmee bederf jy jouself aan die einde van die maand? Want ek dink dit is verskriklik belangrik. Ek honestly dink dit is baie belangrik dat ons dit so doen. Ek het ook vir jou storie hieroor, maar ek hou van die stemnotas wat ek ook inkry van jou af as to spoiling yourself of course on a month end.
1: Ja, goeiedag Mackie. Ag Tambiso, goeiedag Tambiso. Sorry man.
0: Mense confuse ons altyd, ja.
1: Man, ek werk reg baie hard. So elke maand, daar sal nou maar wees. Ek maak uitsondering daarvan om vir myself 'n lekker groot stuk vleis te koop en ek sny my biltongsnitte. En ek hang hulle so. Ek dink nog voordat hulle amper droog is, as hulle al klaar. So dit werk. Wow. So dis elke maand 'n lekker challenge vir my. En elke maand raak ek beter en beter om dit te laat lê en nog beter te laat maak. Soos nie net biltong nie, sommer chili bites ook en al daai goed. Maar ja. Dit inspireer my nogal. Dit is my bederfie.
0: Andre, jy moet stuur. Jy moet my ook bederf. Ek is ons mal vir 'n stukkie biltong. Biltong droewors, give it to me any day. Ek is daarso. CJ sê vir my, hello Tabiso, usually what I get is one of those red velvet cakes at the spaza shop here close to me. Dan het ek 'n lekker boodskap hierso gekry van Zelna af, wat sê, dit is nou nie maand uit nie, maar ek en my beste vriendin bederf ons deur die koffer spaar weekliks of deur die koevertjie spaar weekliks ding te doen. Eerste week van die jaar is dit R10 en dan R20 en dan so aan elke week en aan die einde van die jaar het ons so oor die R13,000 gespaar van Desember natuurlik raak het ons nou maar besig en dan kan hulle self actually bederf vir Desember. Jessie, Zelna, dat is actually 'n baie goeie idee. Ek weet net nie of ek so gedisciplineerd sal wees nie, maar jy is awesome. Jy moet my leer om dat te doen. Tabby, so mine when it clocks in, 31, I give my treat to a coffee company, yeah? Geen verniet bemarking is nie. En baie dankie Anthony vir jou boodskap. Also got in a message from you, Val. Ek het nie debit orders nie. Simpel rede daarvoor is, as het hop, dan is het vreselik baie onkostes vir bankkoste. That is very true. Ask me, I know. Leer jouself om alles voor die tyd te betaal. En dan kry ek vir my vroukie 'n lekker bottie en 'n lekker sushietjie. Sy geniet dit natuurlik alles. Quentin, baie dankie vir jou beautiful boodskap. Man, dit is vir my baie lekker dat ons osself actually so kan spoil. En so wat ek sê, dit hoef nie groot te wees nie. Kyk, ons almal weet it's tough times. Maar ook in dieselfde asem, as ek so na die mall kyk, dink ek tough times for who? Tabies, tough times for who? Look at us. Laat sê vir my, ach, ek wil net vir jou baba dankie sê, jy maak elke saterdag en sondagmiddag vir ons so lekker, vir alles die krag af is en die water af is vandag. Hi, sorry Lana, ek sit my battery radio aan en luister na jou altyd. Mens kan dit nie help om ook saam te lag as jy lag nie. Oh, Lana, dankie, baie dankie. 084-850-0942, what is it that you spoil yourself with? So in die einde van die maand, as hy so inklok. David Orris is klaar en daar is nog so R200 oor. What do you use it for?
2: Imagine getting a phone call worth 1 million rand. Now, stop imagining and win your share of 2 million rand cash in the Gold Rush Make Me a Millionaire Cash Call. Cash Call on Jacaranda FM. Enter now. Turning up the heat. WhatsApp Gold Rush to 084 850 0942. Then keep your phone close. When we call, answer with
3: Gold Rush! Make me a millionaire!
2: One lucky finalist will win 1 million rand in the Amazing Rush finale. You must be a Gold Rush member to become a finalist. So register now at goldrush.co.za or pop into your nearest branch, Sandridge Square, Mall at Reds, Colonnade or Wonder Park and sign up today. Gold Rush. Make me a millionaire on Jacaranda FM. Gold Rush Gaming is licensed and regulated. No under 18s permitted to gamble. Winners know when to stop. National Responsible Gambling Program toll-free number 0800 006 008. All bets online placed at fixed odds. T's and

It is the Sugar Babes on your number one feel good station. About You Now. Voor dit het ek vir jou Sienna Sparrow gespeel met Die on a Hill. Ek love you as my luisteraar. Ek net sewe luisteraars. En met die 16 het nou net vir my gesê, hey Tabiso, die Ashford song wat jy nou gespeel het, is die musie Constipation song. Solid as a rock. Ah, love you.

Eminem teaming up with Rihanna. Your number one feel good station. This is Jacaranda FM. Amper seker tyd, rugby tyd, 40 minute om te gaan. Dan sien ons die beste span in die wêreld rugby speel. En natuurlik, ja, ons praat van die Springbokke. Jou musiek op pad. Post Malone, BTS, Whitney Houston, ook daar so in die mengsel. Plaaslik gaan ek vir jou vir Matthew Mole ingooi met In My Head.

What a good feeling it was to spend time with you from 2 o'clock all the way till now. Nou gee ek jou oor aan die hande van die enigste, sy naam is DJ Ankle Tap. He's gonna definitely make you tap those feet, want hy het altyd die amazingste party hits. Maar ook, hy gaan vir jou op hoogte hou van wat gebeur met die Bok Game, reg? Ek gaan hom so, ek dink op pad na my volgende plekje toe gaan ek maar so net vir hom luister en natuurlik luister wat die score is, so please Maluma Pompo, hoe het sy sharp oor aan vetu, Rahokopa score update, every now and then or if a score update, danko so he will be keeping you company of course all the way until 10 o'clock en ek los jy ook jy alleen nie, Brenda Fancy met special, weekend special nie, met weekend special is op pad en ook out of touch Derry Hall is ook op pad, en dan praat van mense wat op pad is. Môre, dit is hoe jou space cars lyk. Lucky in the morning from 7 o'clock all the way till 10 o'clock. Straight after that, Maluma Alex. You're gonna enjoy brunch with him from 10 a.m. to 2 p.m. Dan doen ek en jy dit weer. Ek gaan weer hierso wees van Mall of the North af. Hierso in Polokwane van 2 uur af tot 6 uur. And then straight after that is of course the one and only Barney Simon. He will be entertaining you from 6 o'clock all the way till 9 o'clock. Geniet die rugby. Asseblief veilig wees, jy is seker definitief nou al klaar by die stadium, maar as jy miskien by iemand gaan kyk en so voort, please be safe en geniet het ten volle. Godsagona, Tabiso, Kambule, Go Siame.